0: سب سرکاری افسر اپنے فرض نو بھول گئے سب سرکاری افسر اپنے فرض نو بھول گئے
1: فائدہ غلطی اٹھایا کئی وردی کھاکھی دا بولن جایو سکھو سرکار ان چراسی دا بولن جایو سکھو سرکار ان چراسی دا
0: رشوتیاں سر